یہ بات چونکانے والی ہے کہ ہر چیز بدل چکی ہے پر پھر بھی ویسی ہی ہے۔ تیز کولاہل کر کے بہتی ہوئی کسی دھارا کی کلپنا کیجیے، جیسے ہی وہ مڑتی ہے کوئی ایک بوند بلبلے کی طرح ٹوٹ جاتی ہے۔ بلبلا چھوٹی چھوٹی بوندوں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور بوندیں ایک چھوٹی سی لہر بن کر دھارا میں سما جاتی ہیں۔ درشٹی بوندوں پر دھیان لگانے کی کوشش کرتی ہے پر ویرتھ، سمبھو ہی نہیں ہے یہ، کیونکہ بوندیں تو ہیں ہی نہیں، وہاں تو بس دھارا ہے۔

سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل، سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار۔

0: ساتھیو، آج کے چھایا گیت کا سفر بس یہیں تک۔ شیف علی کپور کو دیجیے اجازت، سنتے رہیے وویدھ بھارتی، دیش کی سریلی دھڑکن۔
1: یہ ہے وویدھ بھارتی۔